0: manca, carambobo, machovo com baixo, não tem nada, bandido, aí.
1: Manyung kwayo ya bo si sulo pheria othaku wa hai ngundre nsana ya ri murupela ni vinyuila rompaka o shalawa nokuna maka nyeke

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu tana e osso ao distrito anho. Mas eu não ruí em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo so tena dorada mkulupale. Eu quero romper em mio. Ni mulepele pa hempa kwenye uhe olia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano. Ini roroma la wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirerelo so siva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
9: itanto mu.
2: Mashvida.
10: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nitutu watene tinapeaka. Bela, tokwe ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamahaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalileni. Masaka, Bela.
11: Na Radio Msambiki. Radio Oniwanyesha elabu ahuyoteni.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir heo e aí outra na iosua distrito anho. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo so tenha hora de mculupale. Me quero romelir meio. Ni mulipele pa hempa kwenye uhe olia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
6: Pipi. Mwakala ufiya nukatibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, miwoto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira relo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya, ashilopa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida.
10: Mas sabor, mas vida. Tecono, onde o Nigeriano mutinto moçava os parques 50. Mutinto o, tivo ali para Nigor Romelia. Mucale loaia o apateria, o ali para Xantapu. Orina, ewerelio e conto imia itana moça ni imia itana pili. Samahi, mucala o rumela o catimunjene e riman lemu. Siso, cameraia. Da mutinto miloko mitanu MP. Ni flesha ya sniping, eri nama wereleo yoku miha elatara toyogoni ya oratene, ni ekekai. Tekono al, obo, kutanihi kumaburumele kavale onona lela ishuteri uisya. Ni muni vahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamari peluawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa sparki 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
11: Dodoma, muy buena nomosa, wukumela po Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko meili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko meili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawande lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomo uo akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa dodoma. Muroba ukure la niwa ya nogo onirwa eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: vanongoria ne mol mantana mate formusulia kamoi lawe ne mulo henria machine drano sampera sana polensi
1: kwa campeonato la antano overikana ma mwaka cha wata vinchen para serie B kinimona campeonato para mi ohirer la wata vinchen kwa muna matsiveli wa mpiro kala kawira sinkala wata falta de conferencia wata vinchen sumanelo ni wairo kawira sumanelo ni wairo kawira yaki ya speciale yo wampula baba et yo nyonya ndima kipa zirivaba wore kina nini wa iroka wira
2: waboma wa kiro kampu
1: yo chela koro roti kani vamoza nikipa yo yo skordi
2: ya roti ka
1: aki ya speciale keka itau kipa yo kala baba nikipa zote ane baba zihimpi rizari hata zin roa mwentu paro kampu kia roa ntau yo
2: yaki ya speciale kahima wira matika kanili mwa nishi ni salari usaya kati niro katumuka ya kwenye matika koro koro kampu tika
1: ntau ya razizo campionato tunkalona na rawata vincheni waele alipele liwa wata vincheni for example nino one kipa zincheni zingwa paro roti ka kampu nikina kukuru por exemplo, o San Simão, o Orre que na Iroca Mapilisa Kama Montão, o One Loca Mi Campeonato, o Tanova Oikanle, o Orre La Water Vincene para Série B, o Aele na Alamale Lihu para Macazina Water Vincene, o One Loca Mi. Direção da Associação Provincial é Han, é Twilela, o Hashaka Water Vincene, o Oiere Maprin Catera, porque o Calacagura, Kipa Nias em Kelamo. Zikela kama muziza le campionato intrakati nguane lovu la watu venye wapontu vahi wapontu sempiro vahi wapontu eleti yeli mama na hivara kanteko soki ya makeloche melo kankala na ekuruza watu venye nintau wani la wakaka hii atu trapela pontu nye ambayi wakala ura sansimao kanroa sansimao katinke ake ispeciali katinke nintau wani la wakaka hii tiorera watu venye na masitu mvolo liha para kulubi zikinavu
2: Baba mahola makuru wankota kaya hindo wako utiko kampu Ernia sisa ni Ernia shia mbahi wa shindriwa mbahi wa multa
1: Waiwe na azue li hunteri mwenye niru wa regulamento za federasao ni regulamento za porova mi kalai mpaka ni nani wakini wa iruwa kwa ahiru wafata te komparensia unaki wa ponti nuniva hiwa multa masi wane la wakazari wira kulupi ya zini multaruwa kipa zini multaruwa kizara kwa kalaka sumana sumana kipa zinjana zike la kankampo zintikaka o winja atuwa wira nyuwa ntano kamu imboloa kwa vahi wa PPF zisa na shkola ahiru wa shkola wira mhati mwopia numero na wata vincheni ntano kamu imboloa wane la wakami yanrere tukwa alukeri moza moza
2: Quando la con le barre wa serie la belela e come lo spot di campo che demi tarim e nikuru kina kuma no kana makalo bolwa e barre wa serie le bamba bamba kina kuna serie b tenesha mu womu hi o kuma lo academy ko riba musarni asan shote

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapu ahuyoteni.
1: Sisani mala huria na miteko sahusa na koso, mwishitudu maradu Msambiki misora ya wampula, vani nroo patiraka ni masuwa hovrikana sambol, mwahu ipatani shekua ela ya isigunda fera, akina kuorekomari la ya miteko savate, akina kunanle larimu o mercado, mana miha kawo kwa kusampi, arwe anlina araru musinse na koswaya, uswela wera kumewa ni osisu, mana miha wira epanye na eveke akoswaya yole mukomali laya wipuri hahatoa kuri hana mwane wanu panya e kadernu taratara miteko saya sosoma ore rapieyo paka mukomali la nakoso dirlaka uvukula uhawa eke kai mutatara na koso mtiti na koso mbera umuratela ni wiratela uhiliala to seyia sinkaliheria na koso weta rata kayo vamos a pahi ah con tu mamio ka usuela vale ay ala pankirala mari siso vakandi vakandi vakandi vakandi munoro wa oholo yala mida pina vahahu eparaka wira lendo vana koso ete maswa hete mukidia lebu niwe wira mahiku kanlikana melo no kalato ni huko ya melo kimusuenle paka otara tara siso vakani vakani nire sama
2: Dezesseis horas e 31 minutos. Boa tarde. Neste colo amarra o homem toma muna muiwa rad Moçambique misora ya wampula. Este coelho a segunda-feira não conhece o nome da mulher. Anche é na nihimia ya hata ampela Willie Malele a ouira segunda-feira não conhece o nonya. O cala a ouira tu. Caro motivelani. Finta semana. O trigo loha cala lá na musi. Tu segunda-feira é ni huko wahindo ya ropa cheria sohi ya nasa miteko segi iyo mutuni mwe kanyeri hapa hi masi eroho mwili hata murumu hitu neshaka opavela kukila tupuro mbosapa hi urupa mungo murupaka kina nera apia atika unro wonela washiyene hata bilalene wikula Ala kena nyonyi segunda fere wowi tusamburuni seyo so wubwela kamuna pela hikushiha etu hikanle

Moni, mamãe lá 21 horas e 8 minutos. Estúdio era de Moçambique Valixinga. Nino Paniva é banda a 238 metros de onda média. E frequência a 1260 kHz. Vai FM 89.1 MHz. O Ouro Pajereri Hamite Kusa e Rádio Antokunandakan na Humo Shishelo. Ui, na Pia Emara Antokusiela. No Kalelava Mosa. Ya wi na kakane ni wihane hiyo ai provincia yo Cabo Delgado Wampula ni oniasa no kumelela ya masu ni hiku na noremba mahiku netra humararu mweri wa agosto ea kaya 2026 omkwa heneo la mpaka emara ya ohiyo riare mweluku yo tenela. Inhala o Kalela Vamosa, Maria Fazenda para microfone, Gervásio Rabisson na central técnica. Waola Tulani, ina hima wira, inhala o Kala, ni Mashipua ila Pahon, paka emara ya 21 horas ni 15 minutos, pavonira huna hiwihane sa vamo kumanelo wa ihapare. Mandene wihihana, inhala na hete mukwaha, ya wi emara ya 22 horas na hakelele ihali sokumela o maputu samala seyo ni hala wiwihana sa masoa ni mpira sa o makisero wa esimana sira nenge wano wawihiha netaka mkwa hae mara ya 23 horas wiwa mirusa miahasi mingi saikalele mpanda wa esornali o kisera yeyo nira huni wihane ni mande ne wiwa mashipo hiana hiana emara ya 23 horas ni 30 minutos opiere mara ya ohi oriare nira huna hila sheraneke no hiwa mota nira honeje iwe kele hui muluku amahala ni kavihera ni kapelela ni vahe ukumi woma alelea hui ni varihe miteko masana sene ni nyuo o wiriana wiriane ni okumi warerera wawotene ni wila ni o wiriana wa madereo awendo la kana netra 21 horas ni 10 minutos joe ni kalele vamos a ni mashipo aela po aho wi tikilele ihali sabamu kumanelo wa ihapa

0: mitako sana koso ombari wa makuria agaj maluku amuhaku ivyao ni sikina elapo ya o Tanzania yoveka omalihiwa mwaha wa atu akina akina ohemeriwa ovoloa elapo ya Amerika ni itu sikina alipa amalamulo elapo ya Amerika ahoni hera ohakala waya mwaha wa elapo ya o Tanzania okavi hera mitako ni sawasha shira muretele mu elapo ela ni sikina sa Afrika owana ni ananyata ni mitako sikina Ministro na wasa muiwana no elapo ya o Tanzania ni ilapo sikina ohimawi mutukuma no ola wari wokweli ya shani woko oneria va elapo ya Amerika eva hilaya mipimo so hiana hiana elapo ya o Tanzania yaka evirale elapo ya Amerika ya himawi wi alipa anakoso o Tanzania evole wa Amerika epachereke oliva msuruko na pira $15 million awa Amerika va kiviru emilion emosa wa metikaj ehinaye otumula mahuku ayom kuvernu ya o Tanzania ya himawi ya hala uluma ni elapo ya Amerika mpua mwa mwiwanano wa ilapo okumela o Dar es Salaam ehali ela mvahiruni miyano Monteiro Bonifacio
1: asante Monteiro Bonifacio woku maudar salamu u Tanzania ni hapari ya himachera ilapo yo Tanzania ni Amerika ahi wanana ulipi hera hui wanana ni uukuliha manana oka nirihia atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yo u Amerika nina atruwela ni hapari chunlapo no humomo naso ukatula ihapari chompira baia ope manjani idumingu ulishinga ushintia ampira atano kwa moja ni ferroviari uongo masintan wani herenya itasa yo Mosambiki weko hayo quartus de final womaliheria mpira fundi abaya opema Artur Semedo au kupalela ferroviari ulishinga ahunu wa ujue la umwira mpira pimana ashinti ya kabaya ampira enchi Semedo mpanti nkina kuendre mpira yolo hokali hera wapima mwe umwira mpira anuhalawe watanla masintan omosam bola ni ferroviaro umaputu ikwaha yo na 15 ferroviaro Kilimani nchana idumingu honshinta sporting chicho Kilimani ampira ele woha kulelia masintano ompira o province yo Zambezi ya bilu nione
2: sporting ya wachwapo omo utiwa mrungu yola ni kurna ferroviaro ta wachwapo wa mpiria ayekwaha ya netana moha province ya mpiria ola anido avokiwe yate na ferroviario ampiria wawila ni kuna ferroviario evene hiyo ni miru ni nasir wa makuchuelo Bartolomeo di Jesus Maria wakumula sena Bartolo wana masusia mteko zembo kampira ni kuna ferroviario o tepo vile liwe nyele o neje anavoka wa mpiria ya rayana eleri hiha alipa ya nadhile mteko zembo kampira ni kuna ferroviario aha kalalela
3: então é mal aí o ferroviário 2 Sporting 0 a ferroviário vai na nyanya a gente chegou no ferroviário para vano a namora rio que a mãe de Jumeira chua lá iu a vou fazer ferroviário da empresa ML não sei que ele morri elogiando já então ele não vai viajar na domingo
2: filha vou kingo a mala wasumano não sabe onde cor na ferroviária vai chupar na melam pro opacira no pro no comum ninguém na co mitanne meraro
1: desportivo pemba frente co chua tenka chama yo mwira mpira chuwachiri hao kulveli ha ukalana mayo mwira mpira o provincia Desportivo o Pemba o Cabo Delgado enre e clube inahala ugukula umorsa cha nchuruku chua pavela mayontika mpira laponi hu ni lapo chikina umiaka chinua ihina uomala utukula ichikula iana mpira ila e clube la Moze Zakarias onumata chomo stade yo Pemba ukate watukulia ya ichikula iana mpira watunkalia wira Uhia umorsa cha nchuruku ikulubi inahala upanya nchuruku ni projeto ila yuwate nkaja mwotika mpira kamana chinahala ukumelela ikulubi chihala wavyavya mwotika mpira atengaje ni ikulubi ila
4: representa un encargo muito grande
1: uleva ukale nteko mulu pale wakelela mwotika mpira okuma madistritu kamana kampa ntonyiro mwechana na hawia mwotika mpira okuma ilapo chokopela pimana nirukula mpavela ihina umyaka mili aula miraru ukula kweli ha itu yowa wana mwotika mpira okuma ukopela
4: so para o clube desportivo de Pemba
1: itikolela kahiwira anhala ukuma weonti kampira at sportivo o Pemba pasi nanso weonti kampira o hinahiana

0: Boa noite. Baya upemba njani Domingo Lishinga hushinde ampere atano kwa moja ni ferroviari uongo masintano uani herenia itasa yo Mosambiki wekwa hayo quartos de final. E provincia yo Uniasa inahala uakosa anashiko la achese omiteko jo ginástica anuhala utonyi hera masintano om. Masintano ompira ana shkola i provincia yo Unyambani. I provincia yo Unyambani. Ya pwikali hapari chulu pale chompira chinuhale hu. Kumihira uholo wotengachia niu. Kumihira nimi Nasira Dolfo Makina di Makungal. Jono. Ihali chompira wonjo kwa chulu uwela pwehu. Njana idomingo baya opemba hoshinti ya ampira atano kwa moja ni ferroviari uongo masintano wani herania itasa yo Mosambiki we kwa hayo quartos de final we malihira mpira funti a baya opemba Artur Semedo au kupalela ferroviari olishinga ahunu wa uchuwe la umwira mpira mpua pimana ashinti ya ka baya ampira enj Semedo mpanti nkino kuendre mpira yoyo hukali hera wapima mayo mwira anuhalawe wata la masintano Mosambola ni ferroviaro Maputo ikuaha yo nakumi nataro. Ihali chompira woku mai provincia yo Wampula anari masintano ompira ni sanzo agosto. Buwa noite.
1: Akademia militara Wampula sosan sportiva wangoshi ni sporti kwa Wampula makurumararu avolongwe mkwaha wananli wa maliheria wa eseri beya na mpulensi 2026. Makuru akademia militari Wampula sosan sportiva wangoshi mkuma nwayo maliheria amukuha mbolo kuna charu ya roshi ntasa etimi mkuyela. Akademia militari wa makenlo mushinta kupulo mgovolash wa mpira miraru wa mutikiha mosa vwano sonshi potea wangoshi ushintale mwaha wahi rodrika nikuru na hiki shpisiasha wa mpula vwano mikumunisikina ku setente na munaia sonsi mau amerika ni mpirawe na hiki asula wa mpula wa shita na wetu. Akademia koribawe amakenlo mushinta spodinke wa mpula wa mpira mili wa mutikiha mosa lavulaka mkuma wa akademia militari miraru kupulo mgovo la mosa wa dikingwe o shtati vizu kutijuni pamba wa mpula mwako melihaya anikuni na toropa Alberto Kwambi wesu liha wera kia rero hoi la mishenki hu unamui ya wenri ovirika niha wampu hirio uokati.
2: Como estamos a ver de uma série de maus resultados, parabenizar a rapaziada e vamos preparar da melhor forma possível a outra fase.
1: Wara makumbali hanikuru na kupula mgovo lash chuse na pika usuisha nisina na Mr. Mourinho waheto tela mora arelo o lavula uhiwu na nawawe na maholi hanikuru wavu amoni lwawe woka leo tukushirihi uhike ila uholo umishita nusii yasa na mpulensi.
3: Kwa kredito kwa futebol como é que podemos tratar naquele momento que se joga deixa treinador com sua equipa depois vai cooperar em casa.
1: Muti olapani ya makuru matanu anampulensi ya wanikela umanya sumana ankele wapache rutika wapeniwe makuru manli anruto nye provinsi ya wampula mishini tano sapo region norti wa makuru ya wukumeseri ya tishpoteo nakala ni sporti nko munapo wani seri B sporti kwa mpula akademi militari ni asusun shpoteo wa mgoshi wano nguria ne mwole mantana mwate formusulia kamwani ulawe ni mwole wehendria mishini tano sampera sana anampulensi.
4: Kwa kampionato na antano obirikana wa mahiku wa maka za watra vincheni. Para serie B kinimona kampionato para mi ohirir la watra vincheni. Kwa muna mazireli wa mpiro kala kawira sinkana watra falta te komparensi ya watra vincheni. Sumanelo niwa iro kawira. Atesi nikala kipa bate baba. Si mpaka falta te komparensi ya. Sumanelo na niwa iro kawira sporting ni kawendru trika. Nikipa. Yaki ya speciale yo wampula baba etiyo nyonya ndrima kipa ziri baba uore kina nini wa iroka wira
5: mboma wa kiro kampu
4: yochela koro rotikani vamoza nikipa yo sporting
5: ya rotika
4: ake speciale keita itau kipa yo kala baba nikipa zote ni wazi nipiri zari hata zinroa mwintu paro kampu kiaro ntawe
5: yaki ya speciale kama wira matika kanili mwa nishi nisarari usaya kati niru katumuka ya kwenye matika koro koro kampu tika
4: ntawe razizo kampionato tunkalo na nara watra vincheni wa ele alipelelua watra vincheni for example nino one kipa vincheni ziwa paro rotika kampu nikina kukuru Pablo San Simão, o Regina Iroca Mapilisa Kama Montão, o Niloca Mi Campeonato, o Tanova Oicale, o Rela Water Vincene para Série B, o Ele na Lamale Livro para Macazina Water Vincene, o Niloca Mi. Direção da Associação Provincial é Hana, é Trilela, é o Hachaka Water Vincene, o Iro Maprin Catera, porque o Calacaura. Kipa hiyo zinkelamu, zikelakamu ziza ale kampionata entre kazi mwane lovu la watu venye opo otu kwa hiyo pontu, sempre vayu wa pontu, ele pia yeli mama na hivara kanteko soki ya makeloche, nelo kankala na eguruza watu venye ni ntau wani la wakaka hii atu trapela pontu uye, ambayo wakala ura sansimao kandroa, sansimao katrinke, ake ispesiali katrinke ntau wani la wakaka hii tiorera watu venye ni masitu mbolo lia, para kulubi zikinafu
5: Baba mhola makuru wankota kaya hindo wako utiko kampu Yerniya sisa Yerniya shia mbahi wa shindiwa mbahi wa multa
4: Na hiyo na azue li munteri mwenye niru wa rekulamento za federasao ni rekulamento za prova ni kalai Mpaka ni nani wakini wa iruwa kwa wahiru wa fazati konferensia Unaki wa ponte ni univa hiwa multa Masi wani na wakazari ura kulupia zini multaruwa kipa zini multaruwa Kizara kwa ukalaka sumana sumana Kipa zinjana zike la kankampo zintikaka O uinja atuwa ura nyuwa ntano kamimboloa Kwa bahi wa PPF Niza na shkola ahiru wa shkola Ure mhati mwopia Numeru na watu ninjani ntano kamimboloa Kwa wani la wakami yanrere tukwa alukeri moza ya moza
5: Kwanza mlaka mlebari wa siri yela belela Kumele spoti kwa mpura kida mihitari Nukuni kina kumele wano kanda makalo wa Vara wa siri leba mpata mkina kwa siri yebe Tene isha umu umu hii au kumele akademi kwa riba msaroni Aso nishpote wa ngoshi
4: Sir, kuma sport inki kuma kipa ya akademia militari Kuma kipa ya waparapato Kuma kipa ya ripawe kipa ya zotene So kana nromelu wa watu vinchene parokela fazi kinaku Emiri hazizo na anupu wala wira aki ya zush Ahane kurusa watu vinchene Masi upachera umalila ni kampionato riyari miriyari Kupachera katui kala kata orera watu vinchene Kora kipa nyanya pelemenishi oripawe akademia militari mpaka kipa ya waparapato Namura kipa ya pakere ni makutakuto wa watu vinchene tiposhi wa kolo kande Kande Presidente municipio o para pato que pele yani kana ekekai yani kana makuto kuta watu vinchini masatwale yonkomati vamos anala ke lewengo e venya ki pele watu vinchini masukata wakati para fazi ele mrewo hiya fazi regional kande segunda divisão kipanya mararu okuma o para pato okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza watu vinchini para utika fazi kinako
5: na mpule nsula mwakura mutano va onimala malava onroa mpato malihe na mpule nsulola ni uina mpule nsishene mwani vani
4: Kupatina tula ni manuhimia Para seria A na umona na mpulenzi Otikiwa masaikalane kuruza watu Vinjano kala kawira kipa nyo zola malilana zola malilana umona Umona uwamalu umona kipa unakala velia Seria pe tula mwona baba Uoni la waka mini mwonee kampionatu Fazi yele ele vinrela Fazi yopachera Oikala mekuruza watu vinjeni Waole na alipele liyo Nituna wataka sekunda fazi la nimpini hurao Por exemplo, Serie A, no namuro ofanya ni akantitato kanle Sportivo nakala Ni kipa za haru ingo za haemana ni haza haru kipachisha Okali Sporting uparapa, Sporting kunnapo Sportivo nakala Futbolo kulupi umenta ni kipa wa amalo Inja kipa ya taru, iza amana ni hontika kampionato Masi umana ni hani nawehe kampionato, awata manyaku nyaku Ntao opaka, uone la waka mi muruni magakomu na mazi valiwe mpira Minamawa hawani tekunyaza mpira Kahi kampionato owani nile ya kito ya watu vincheni Purika kisareri manyaku nyaku Kata sema na wewa manyaku nyaku wa watu vincheni Okuma serie A mpaka tampe mpaka serie P Karere manyaku nyaku ni kanirere weona fata te komparensia Para lati ya serie B Mwona fata te komparensia ni unomona Pola mila hiti kwa watu vincheni Serie A Serie B Ajia serie A nomona Akatemika o nisheni
5: Monakala
4: velia Penu uli jornati halake moza paramala ahawendri Oromo mpenta woni lawaka kampionato aharere manyaku nyaku awata mincheni Na aniwa omempa onyakuli hanu wakawira sosan sportiva uwama alo Aikana na manyaku nyaku awata mincheni Nino tampe serie A pe niniwa manyaku nyaku ntao Opaka palansi opaka maala kelelo koma hana mpora kare kampionato fazila Uwani le ekumu ya watu vincheni kwa laka wira Ari kampionato hareru nyakula atuwa
5: Lakini ra wira so kali ikipa sa asosiasao Sporting kawampula Jiputu na kali ikipa sa asosiasao Uniwe la sayi
4: Ena kala tiyori pa wata vincene. Wira sport inku wampula ki pa asociação ou esportivo. Kala kaura sport inku na maka vincene ira ka fase regional. Normal 2023, kavu konsiki nroa ka fase regional. Namona 2024, para roa fase ki naku. Aroni mkutakuta wata vincene. Ohili mina roa wata vincene. Nongwe hapen, nongwe hamatela ahiro sport inku para pati. Sport inku wampula ku hiroa. Na himona mwezana. Suarong sporting tu kalau kamu rasa nyandri, ni boleh mula wajar mencari tahu ura so kalau kita ada asosiasi, orang lawa lagi ni ranata, ni kita leh sportivu orang kalau ada ura kita asosiasi, orang lawa lagi arang terukwa musang. Tapi tanpa, nama sportivu orang kalau, tanpa bawa okanya ruah. O dika o dikoni sheni ona kala vegan laru kala ura karena malakau mu o kanya ruah ni kita oni sheni o amano Kola mingi umma kula nemo zenta uiru wa kipa ya asosiasao. Na hata so kipa nyanya kipa. Zankila kampionato ni mota ziriazi. Si tokiha wata vincheni zinizuela. Kampionato ziriao. Kala kawira kipa nya sport ninko para onapo. Sport ninko wampula ni tishportivo na kala. Ture nizuele ura kala hii. Yatika ka kampionato za sekunda liga. Ni kipa ya kipa. Nyaka hita sahantisa wada vincheni kena kila nena anova omalea niti kipa za zinale pasimpiri majoka tono nusishtemi yale kale ya FIFA kona
1: ama hawale san provinciala mpira enamaliela tatu kihendria ya opake sorteyu kwa mkuru ya matanu apire mpandro meliheria wana musei nama chedenta mishinta na sedasa Mosambiki kwa dhuti final esabu tifara wampula ayamu aikaela aike shpisiaji olishinka umulegeni mpira wa ushi tena wetu Mwakumbali na mara ndrefara wa mpula, musajira mudala, wende kuwa kwenye ompova, madike luawe, anekuna ke HPCH ulishinka.
6: Yama ekipi da segunda liga ki ja mostro, ki ta alguma coisa a dizer, ao eliminar duas grandes equipes, tamo que Bussambola, que é o professor de Lixinga e o professor de Nakala. Mas veio aqui, conseguiu, e no resto agora procurar trabalhar para a segunda eliminatória que vai ser lá, também vai ser um treino difícil para tudo que ele mostrou aqui.
1: Mwakumbali na ke HPCH ulishinka, Fernando Mashateni, Wen remote yola vona halela we tukinha we amushinte fara wampula e kwa ntalana yeta Mosambiki unikela ya makrela owanyaya
7: vamos continuar a trabalhar esse jogo ficou para a história temos a segunda mão vamos trabalhar tendo em conta a segunda mão vamos na execução de regras dos penaltis o prolongamento
1: ampegna kwa yeta Mosambiki atikwa mane sumana a quarto de final feru ya olishinga mitanu bayo wapemba mosa Aki shpisiaji ubeira kapun retru, nwen shpotiva oso ngumili. Feru viari ubeira Musa, testa Afrika shumu kapun retru. Inkomati oshinavani Musa, feru viari maputu Musa. Aso shpotiva vilankulu kapun retru, kocha soli, mpira Musa. Sisa tina muna itendraya ampira atikingwe, umanya sumana.
0: Asanti Sanzo Agosto ni hali chompira wokuma i province yo Uwampula Ferroviario Kilimani njana idumingu honshinta Sporting chicho Kilimani ampira eli woha kulelia masintano ompira o province yo Uzambezia Abilu niune ni hali chikina kuchompira karibu
8: Moni kamene amitako moni anandigwa radio Mozambiki mnuriyanane mchari ya mitako vombo kampilia omana wa sumana uvindre province ya Zambezia yoko lili ya mitako vombo kampilia anedo wa mwondre mpilia unovokiwa kwasa mwavali ni kuruna premier di maju na tanna kuru no vila na di kuruna jere wenye suish anedo makuru mwomele mwole helen anedo makuru mwomele mwole helen pilia mohamoha mpilia uvokiwe na mruko O pachera akademia so proteção o hakela ano vota ni kurna 3 de fevereiro ampiria asesene do 3 de fevereiro anvore hede ampiria maha. Mpiria wairi liwasa tulao mkingwe na mbunungu anukuluke ugura rarudo sekuwa. Vavale ferroviara rachuapo amvoka kampiria vati dawe uundenye wa hakela akoka ano vota ni kuru na sporting ya rachuapo. Ola ahari mpiria wairi liwasa anidho akande mpiria aserie a uvukingwe yote na ferroviario mbunungu yona makucho ono. Wampira ola vokiwa yata na ferroviario masoku mwavale ta ale eri anabazino mtoko vambo kampira ni kuru na ferroviario ehakala nene manela ni kuru nene ni vontaya
9: ofele ushukarua Pola, o campo Muna Ferroviário. Ferroviário, Oman Sporting, na primeira parte, 1-0. Na segunda parte, a Mucoquela também, Mana 1-0. Então, é Mana Rio. Ferroviário 2, Sporting 0.
10: Rona, vou te ver o Sporting.
9: Ah, pari, Rio. A Ferroviário ganhou, né? A gente chegou a Ferroviário, a gente chegou a Rio. E a mãe de Jumena, a toalha, vou bater Ferroviário. Ferroviário, na empresa, é ML, não sei o que. Ele é Mahi, ele é Jano. Então, ele não vai viajar lá, domingo, no Guram Bronco. Come on, né? Já está aí de mura. Come on, né?
10: Uhum. Eu vou Roma, eu vou na minha namorada, vou lá, ferroviário, era cana, cana, cana. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá,
9: Bano ii alupana no wona
10: ahose ya
9: len na baha vonchuro ya ke yemma na ferroviario porque omma na sportesau omma na sporting Then la baha fun chunawiya ni yemma na ferroviario ferroviario ren nun vira
10: mure ko la hinga
9: eh
10: la wi hinga mun ko la hinga te
9: i kuru da na manale
10: ana manala en la bo ka fama
9: o juli o rafe o so ten de hawaya o juli o holo very tithao kana ferroviario
10: masona pa kero ma
9: na habo le lihani o bejero na habo le lihani ana ana mbe yada ani ruhe cho mbe jele agora bano no wona no u a pale no ruhe mbe jele
10: hey hawa ona hala ore kuma na ni so protsa wili wili ni kita haikani haikina go wona ro ka pera
9: oh hande boye chunum kampiari hande boye chu Nella sopporto so a ruaga ogni per vera sana. Vuoi viaggiare la na himaniwa.
10: Ne va tava fra mia ro monte e murungu a tuma mella un pro pa gira prima lugar.
9: Pro pa gira. Pro pa gira ro fa na kada fer via ro dio ne mella ho.
10: Quello è mella va a te mala va a
9: te mala pira.
10: Vedere. Ma mana sopporto sa. Mana sporto di. O holo io he un no bagno.
9: Da da yavo. Yavo, a tu tenho calo a manaro, pai, a manaro, a manaro.
10: Até o herre da cura, mas que
9: era boa, mas que era boa, tchau, ele seriu A, seriu B, ao eu não chego, o mucuba, não é real.
10: A tu não é o meu, o meu,
9: o meu,
10: o meu, o
9: meu, o meu, o meu, o meu, o I'm going to ferroviario era no wa sugariva. Ki ani khonje bathu. Akhoya bathu nim yabo.
10: Masha ka khada sport ke aiwa ara kilomar ban thwa penal ta hisna laribe.
9: Shoku makulo votiwa aya aya mra kilomar penal di wa sina laribe. Akora ki shoku ene. Amvuleha akuriwa. Ya penal tun khali viaje moda. Agora a kolam amanna ya ayi hawe ka yo amuniwa mo penal do ndo kala mena penal do tani
10: wala he hiare bar bar
9: na ari hawe penal ti
10: bar bar dile
9: yo wili
10: biheria bole hele yam bia pele
9: so yo wili biheria
10: asmane na kala na ho
9: numa remuda tambe
10: ya berwa di kurdal me bokan wala
9: ha
10: wazela kuma ya bokan
9: Não é só por isso? Não é mula.
10: Mas não, já vou ler. Jornada do Paquera, quando for na Ferroviária?
9: Não, é preparação. E tudo é para chegar em Rio. É preparação.
10: Mas não é já lá, do Vieja.
9: Do Vieja. Retenta, não é na Oxua, igual. Ar do Oxua.
10: E não veja. É na Ria. Não é um lance na Ria.
9: É na Ria. É na Ria nada.
10: Quando nós estávamos na Hiranyo, ali na Madura, então quando vamos cantar o ano, quando for ver, em Hava, já vamos pagar a camhona.
9: Que na Hira, o Elibihere, e tanto que a gente não era, Elibihere, o era o ano. É o Bolonê, a tua tene, Elibihere, e força de Andraia, Elibihere. Evolole.
11: Hey, hava. Mpira provincia zambi za serie A. Emile niwene kuru na faru yara na kampo na mpure lo. Kumi niki na kumitanda mera lo. Mimoha hengo. Ornato ni kuru na akademia so aporte sao. Mpanya ni kuru na sportingi. Na wampuro wanera ro. Anido wampuro wanesese. Nemelevo ni kuru na 3 febrero. Acharakavo primer de mayo. Oma kuchwela noravo jero. Anyasunish. Serie B. Ulenavo kiwa. Epoma ya mkuba wana gurwe ni on milanje mpilia erenye epoma ya mkuba weule mutupi wana gurwe kumepoma ya mkuba ya uvu uti epoma ya mkuba ni M.E.M. legend mpilia moha kwa kama jeje wa mkuba olato ovota ni kuru na on milanje yehiva mpilia ola emili niwe ni kuru na majeje wa mkuba atakama ni kuru na M.E.M. legend Obana osuma na wewe uto vinre, ovo kiwa mpiria aisele sangu pili. Esele sangu ya vachwapo vava, ni esele sangu ya nikuwa dala. Ala mvonke mpiria, uto njimwe ya vahimwe mthina na torneyu chapu chapu. Mpiria ola, ovo kiwe ya tena sport ngini esadi ya vachwapo. Anidua avoti mwe ni kuru na epoma ya vachwapo vava, avotaka ni kuru na epoma ya onikuwa dala. Tiji ya manero vindegi mpiri wa mala wa sumana, sasa nido kande o eparpareno vwa tawa ni kuru na faru vyaru ni mwante ni kuru na sport ndi vanone emelela mpuro wa pakira.
0: Asante. Asante abilu ni une ni hali John Pira, disportivo pemba mfaranteko chuwate nkaja mayo mngira mpira chuwache riha ukulveliha ukalana mayo mngira mpira o provincia yo kabdelgat ni wite nkaja mahuku anuwani reke miaka chinua disportivo pemba kuhira akalane mayo mngira mpira na ate nkaja we Duarte Dias.
12: Disportivo o Pemba o Cap Delgado enre e clube inahala ugukula umursa cha nchuruku chwa pavela mayontika mpira nilaponi hu nilapo chikina umiaka chinua ihina uoma la utukula ichikula iana mpira ila e clube ila Moses Zakarias olumacha chomo stade yo Pemba ukate watukulia ya ichikula iana mpira watunkalia wira Uhia umorsa cha nchuruku ikulubi inahala upanya nchuruku ni projetu ila yuwate nkaja mayotika mpira kamana chinahala ukumelela ikulubi chinahala wavyavya mayotika mpira atengaje ni ikulubi ila.
13: Representa un encargo muito grande, receber jogadores, maior parte delas provenientes de fora da cidade de Pemba.
12: Uleva ukale nteko mulu pale wakelela mayotika mpira okuma madistritu. Kamana kampa ntonyiro mwechana na hawea mwondi kampira okuma ilapo jokopila. Pimana nirukula ni mpavela ihina umiaka mili aurla miraru ukula kweli ha itu yowa wana mwondi kampira okuma ukopila.
13: So para o clube desportivo de Pemba.
12: Ichiko lela kahiwira anhala ukuma weyonti kampira a desportivo o Pemba pasi. Lanso weyonti kampira o hina hiena.
13: Também conseguindo formar atletas e que dia nos orgulharmos que o atleta que está a jogar no Sporting, que está a jogar no Manchester, é da escola de formação do clube desportivo de Pemba.
12: Nita o provincia, unawa uha amava no nteko, nimatikele ompira o Cap Delgado, o hototopela nrukweniola.
14: Representa passo importante no fortalecimento do movimento desportivo.
12: Ilava intonyera etu yorera, ihina uokurumita miteko chompira wa provincia. Igoverno Mosambiki, inuholi hachira ukurumita miteko chompira, uachira uonelela anampira unanano.
14: Jovens no proces de desenvolvimento.
12: Relgio Marquesa, Ntonyera Nrita o Provincia, unawa uha amavano, nteko nimatikele ompira o Cap Delgado. A Associação o Provincia omiteko chumatikele ompira o Cap Delgado, ahetonyera ukavihira, wachira ichukolela yompira wa provincia, irwe vaholo.
15: A nossa presença aqui, realmente para vangloriarmos por causa da iniciativa dele,
12: Hili waleva ututupela ula nrukula, niraka chichamo, chihana ukumelela to ikulubi chikina, chokala na nruku kampa tokola.
15: Bem-vindo, desportivo, mais clubes que tenham essa iniciativa que apareçam aqui nessa clube.
12: Fernando Nyamposa, Banyoto Nira, Associação ou Provincia, omite kuchumatikele ompira, Cap Delgado.
0: E provincia yoniasa inahala wakusa anachikola achisi omite kucho ginastika anuhala utoni hera masintano ompira anashikola mpira anuhala wira ne provincia yu unyambani mweri yola wagosto uneta. Maria Fazenda.
16: A província Yoniasa, Yohatanda, Anashikola Asheshe, Mpanda wa Ginástica, Yao Enia Kalele Onamona, Wamasoa Anashikola, Ni Irane o província Yo Inyambani, Mweri Yola. Mpaka vano, Anashikola Awo Eni Irehereka Moli Pihera. Awi, Yiso Neihe, Niakalele Onamona Masana Sene, E província Yela, Omasoa Enyambane. Airadi Mosambiki, Avira Mnihikuna na Murunku, Yona, Mota Simpaki Waya, Itre Nusaya. Vavo, Mulipa Watanda, Yawo Enia Kaleleva, Ejinastika, Oinyambane, Otiliu Martish, Ohiso Neiha, Oteliwa Murima, Mota, Aniso Neiha ya, Wetiha, Niotariha, Saseyo Siri Ikano, Sa Ejinastika.
17: Preparação está indo bem, até agora não temos.
16: Ando como no nanyo, só tene sinire a sisa. Na wona yala, ahi kulumu waru, anerano moli pihera, yukwela kawi, yakalele mpanta masana sene, oinyambane. Wavo, nakwela wi, wawiso ni hewaya, yesu wanyi hewi, anawerano. Wi mkenche saseyo sirane yemu kwa haa evirale. Antoko mnona nyoso tene sineta sisa.
17: Anteriores, para que a gente pelo menos consiga ocupar mesmo em segundo ou em terceiro mesmo, a luta é essa.
16: Wano, wayale, etandiwe, yindre wira, anili pihera chirene, wiyakalele mpanta, wa masoa awo anashikola enia hipakiweke mweri yola oinyambane.
18: Precioso David.
16: Hiyo ndri awili pihera na ve so tene sinkala sorerela. Hiyo ninona wi ni hala werano wa wi materiale no kalano. So tene ninavahiwa ya wintu nivarie mteko la masana sene. Na kalele onamo onamo sana sene o masoa iwo.
18: Para terminar tudo bem, todo o material está completo.
16: Ni wihanesa seyo sinirania mpanda wa masoa auvoka mpira wa nashkola ni wiraneye o inyambane mutanofa. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
0: Asante Maria Fazenda ni hali chompira cha himachira e province yo Uniasa ina hala wako sana shkola ache somite kocho ginastika anu hala otoni hira masintano ompira ana shkola e province yo Uniasa uyo la mweru agosto uneta januario Eduardo ni hali chikinako chompira wokuma Uniasa
19: wililiwa wa maleleo akutene muniwile na mwemara ela nerakan horwa vandaka na ihali sampira uleluwa no province yo Uniasa ni kelo wihamuru mana ya ontunyira mota leta matela otimakatimaka nino provincia Uniasa ni vandaka na olelova ni kero kalamosa na tukweni anihoi la matela ala huwere endelihere mota sineta miteko wa mpanta wa matela otimaka e provincia Uniasa nera huu alupane salama
20: mi salama kaya letu kaya kiriwa
19: mio salama muteku hena mbali haya nino provincia.
20: Mio mtuwa no o provincia, mio kiri presidente asociasa provinciale o Chimaka, o provinciano. Então, e aquela, ni pagina ni vrubu banano va, no paga eleição banano, muiru lo vindro ole, maio, então, vanilene ni muir herra, mas yo tami o kha ni vindre muru, porque hiya kala ihala ivale, Uniasa no lixingano, na arami rabo, anchi pale yo Chimakacha, elaba yo Mozambique ila, o ero a fundo, então, Nikila anta nu pura nera a mirabu. Pare chule nhidiwale. Hiyo po henti maga. Mahi pano kuma sito kwele. Mahi. Nito kuna era huli kala yivale. Nihirere. Ntao. Nikila anta hu. Nimpaka prosheto hu. Pra huera. Nikiliare marka hu. Ekale. Kada yaka. Nipake kurida. Nera yihenuke. Mea maratona du planalto. Yo wo akale ke kada yaka. Pele menos yu. Nakala mbuwamu dentro dos 4 anos, hiyo, kurida ilela, semiereke.
19: Mashi, enere yu haini. Nito kwenye enraya kurida, meya, shiyo, du planalto, nito njira haini.
20: Eyo, porque hiyo, primero, hiyo, nito kwa huwarti, yu, principalmente miyo. Nito kwa huwaru, mtima, yu, 21 kilometro, 22 kilometro, ji. Então, para huero, hikwe totalmente, como ba haya ni mtima ka? Ahaleva na maavano. Varvan hulu vala. Para no hulu vale então no vale
19: só cala aí a casa em frente ao chão
20: sim só cala aí a casa porque o pai era mana pelo menos até 30 por o chima de verdade quando o chima
2: Where are Saudi? Where are that? Kukulimetele kumona.
19: Uchima kukala mteko.
2: Wahee, kukala mteko. Kukala mteko. Kukala ni yaka sawe. Upayela mwana, ate más o menos 30, 33. Turu chima kwa mteko. Awa vado 30 wa para huru. Unkala pa hii elazer.
19: Uchima kelo kumi.
2: Ukumi. Waza so kumi. Iba kubala. Ile kunyanya yedeveje. Ntao, turu chima kwa. Mashi, agora para wera ni hide. Ya chima kwa kala wakupo. Wamtegovo ntam nikilanta nubuela ner yela na sere mirukusaya dipake corrida kada yakha inera ihenuge corrida 21 kilometers do planalto porque you na mo bigwa error eh ania sa pia 21 kilometers eh aso khava ngusha
19: do tere amsu
2: ya amsu so ya so renda eh ania sa pia ntam yun do yin ner andar continuidade eh kwe
19: bueno un tengo para que va en coger acá y acá y acá y acá vivo para que va cutano ni hora
2: bueno hablan cutano hola cate acá no que la tal más hina na tunna hubo cale muero a novembro sí porque muero a nombre trampu alimene alas alejene a cinco no mata a culieres o culieres yo son mata yo a tu tene no se da de fondo para ver a tu tene yo ne antro participare yo porque cale un cutano

0: lepa lepa lepa to kuphila buruka thwala shibezi ebisu lepa lepa buruka uluma so ba yalo ne bon hemba sta ebisu hino hoa ba ni wiyeni papilazi ideya hun rena dile ela ela ela majo vai ni shupa tila tila tila tila tila tila tila ver ni khaviwe ar numri ma ore ro khaviya param to ko hule wete sana e wete ka sana to porque yo wo no e para hiyo maji e para cidadela e para provinciela
1: Pano mi teko sea so chima kana ilu atletismo. So pia ma distrito ni.
0: So pia porque ele mandado vindro ole mi kava ha equipamento sanira so chima kana sanka kava ha wandi pepe kava ha mandipa kava ha ulishinga unno tie yung hiu neta bakane bakane hina atunna utwile utwile utima kela ipinyeni itishutu mot hene kane ma anakula ma representanta hon It is so ten, but never never vacani vacani. Porque às vezes quando tu agalo kushukuru, uno ngusha kama po so ri, tatam tamareva, auro piaro ba, amira bo, manen no vegelan, mpake baba inu inugil yanyu, mas o kuinshe plemeju, mani kaka, no e bon episusu, wi se arranjare, rogo o shukura iwe, o ri, amira he adale mas tira amira mbare. Ah, no ba jeri avanto.
1: Baronto mite kuhinga tsana upuelaya wiha, mite ko minyawani, mpuwa mu atletismo.
0: Hi umwe Mitonya irima raite ya murumu soko mahukwala enishupiha tire ne la crise crise ndo arogo onbe kera bo yu no i asto gwene ni munone la yo vatwila asine ru aroma putu ru beira hiyo van no varilla pahin porque hino khale de sinchi pale hina amtrinum nu hele mishinaistika ye yo shinaistiko porque ajaja aerobika pron khune mahi yo mal hanrino Às vezes me chamaram como milagro o Ronaldo gula sana sana então e aí tem nipo burumia tem no opinha tem nitri charuli tem de calena ideia no ideia no calena mas para o hela mo já na prática porque se não é esse apoio da samacari bacani samahi ia
1: o projeto ele eu tinha uma casa minha era planalto atual no pelo pati na mulher he
0: eu na tunna de pajero novembro catayaca e era de novembro vai na pele glada sana sana ni pagal ni sala ki dame ni wesana sena twale porque yo ba importante hin tuna betule ereke pode si pagai tu ma betule ereke porque one tuwa rogo begele one roi mas mi kapa chira mas yo kharin ki hale laba agora hina so begela mas yo abel kan hampa chenre da hina pa chenre bueno ni pa chenra hun le sen le empale ni so ten so sen sana sana atwale sha Umar itwila eseruye han tela mira bana
1: makavi hirosheni atwala hawala ya wori ka kai e project bi ro mon
0: hiyo makavi hir min tuna zinki pale yo the purgo bi mi ko her gi ko me gara ka wo pa yo tuna gara ven nera nu hin a tu ari idades diferentes a mira ba wa na tima profesionalmente hiyo ni hiyo yo ya la atwala mercado ale nera tu na ta cancer ndaba yo Wapanya atwali wahaba hamurali wama harala gomu mtumo wa gale ukhala khala telefoni gomu ganya telefoni ula kaga lo timaga ntase yu ye sei yu ntuni veke lahu muku nera ye sere kamto mitko tan seya mahi anot nera mahi porque para mtuma ka 21 kilometers kono va ema distancia ito kwene então ye yu ya miyama ya premi yu então tie que nera majiyo Nera ni marca no pajera erisha importante va o pajera it will so telling go era ka u e como turne e dia yo paga em pau ora mas inkiram sulu mas una ber rulan lugu o viaraga ti e hun de banten ne pajan ra hole palepa para ne glas sana sene ne pajera ka ja o win como dara tau ora ni kabe it will yo nenyene
1: wan onaru kabe hedi wa wen atwala hawala msur kumikavi Uwe reprojetu ili roo mpolo wa mwakani.
0: Hiyo, umsuruku baki hako urosho holo. Porque, kino wapiha atu. Por enkwanto hiyo, nintuna nikilasi tuko, nimpake tesanyo sana sene, bao ndo ja, bodu loko lila tenovu.
1: Berekanto ala yare masu anadri joni atukwene ahuali la matela otimaka vipitiki isi aneriwa atletismu e provinsi ya Yoniasa. Ala yasuwe liha mpuwama e projetu ena sasa orohi wa mholo vya yaka itano sindwa. So otimaka ama vano uhi ya na hiena. Elitimihiraka mana ya e provinsi ya ila vya yaka sivindre. Yari yoholila vya matela otimaka mapuru otene amosamiki. Tivon tuastukweni ala anupu ila ya uiha miruku ya e provinsi ya Yoniasa.